secondly, na mo amu asuro no, mo re fi Yesu ana. Onye bi ma o pumion e. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Erade wo honyom ni ato. Wo ni onyam ni hia.